17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser u

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плаћате ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Ribnica.

0: Hvala lepa. Želim vse dobro, čim več za uspeha.
1: Hvala lepa za dobre želje in za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: прав.
1: Сене Зденка тук из Ајдовчине. О, нестрпните причакујемо в Ајдовчини да те видимо и поздравимо. Сам твој обожавауче из световнега покала глед из Коков. И те туди здај спремна усак дан преко телефона, нестрпно навијам за те и машто си рез присрчен, срчен, позитивен и сам срећно ше напреј до конца.